il est une tonte ak empathie manam xol seeni besoin émotif nek sen kanam bu ñu soxla donte leg tu mëna nek ndax xam ngeen ni parents yi day jafé lool leg leg parents li liggéey wajalistique yo xamni diñ ko mëna jappalé ndax nak dëgg yalla climat bi ñu nek fa nek climat bu oppositif ci ba paré nak un fuseau dama koy wax tay bo xolé gone yi nga xamni man ñi ngi am digté digënté lan digënté 14 ans 15 ans jëm kaw li nga xamni mom lañu wo adolescence tay ji xalé yoyu dañu nekk ci mo bu difficile nga xamni manam yu bari yo xii tay ji dañ koy conseiller di découvrir ci seen adu ñu war leen di jappalé manam di leen expliquer ci cadre simple li nga xamni mom lañ jëm leen di xaar ci adu yan défi lañu am mentionné ci yo xamni tay ji ñoo dafay nekk lo xamni dinañ ko mëna comprendre waye lu ci mënti nekk rek comme li ñuy wax toujours rek njaboot moom looy sant rek yow mi pa nga ci jiitu ndax nag boo ci jiituwul gone jaaral gauche mu jaar gauche nga jaar droite moom gone gi day jaxasoo yooyu dafa nekk loo xam ni dafa ma bàyyi xel éduquer à la responsabilité bañ leen di contrôler tout temps waaye nag di leen corriger xam léeg-léeg xam nga rek lu ñuy wax di boole leen ci maanaam éducation responsabilité bi jox ay palettes yoo xam ni ñoom ñooy xam ni responsabilité yii la ñu am ñi ngi koy wax sànq rek bi ci njëkk yi compétences yi ñuy am ci kër gi tàmbaleeku ci guy buy nekk ndaw nga te ko jàngal muy dili waajuram damm di liggéey ci kër gi moo xam sax mënugu ko nga jox ko bale wala nga jox mouchoir ni ko demal nga fob poussière yi génne lii yóbbul génneel mbalit mi defal nangam rendre ko disponible mu xam rôle du taxaw yor téléphone wala sétane télé jàngal ko par exemple bu kee néegam jàngal ko muy créer ordre néegam di rangel boppam néegam di tànn yëre yi muy sol di solal boppam yëre ci bi muy xale lu mel ni kii bi num tu lu mel ni ni ñu koy waxee zainom nga koy jàppale muy préparer zaino bi yooyu yëpp dafa nekk responsabilité yoo xam ni gone yi buñ ko tàmbee bu ñu dem dañuy commencé sensu responsabilité waaye nag bu juumee bañ ko toroxal xam ko ni ko lii da nga ko ju yow yaa juum tojee kaas nga forloo ko ko wala bu turee dara nga tàmmlu jëggalu parce que nag nit ki bu defee njombe wala def njuumte day am humilité jéggalu ci sa kanam bu jéggaloo ba pare nga ni ko réparer lii nga def moo xam da koy fomp wala da koy yooyu day tax xale bi am sensu responsabilité xam ni maanaam kenn puniru ko parce que lu ci ëpp ñun suñu élèves yi ñuy def des fois dañu tàmm di def punition xale lu xale def nga dem punir ko nang yooyu des fois ay erreur la yoo xam ni wax dëgg yàlla damay wax ni dañ ko war di éviter ndax société bi ñu nekk lu ñu maanaam punition war na ne bokk ci maanaam phase yi ñuy mujjee def sànq ma wax ni parent bi moo war a nekk modèle ki nga xam ni mooy xale bi ndax nag xale mi ngi jàng ci li muy gis li muy dégg ak li muy xeeñcu.

tey jii yow yaa war a nekk modèle boo xam ni gone gi def ci jàng ci sens yépp. Waaye nga tàmm ko valoriser li nga xam ni moo di ay jëfam, bu defee lu rafet nga sant ko, yëkkati ko, maanaam reconnaître impeño bi nga xam ni gone gi mi ngi koy def. Bañ ko tuutil lu mu def lu rafet, nga yëkkati ko, sant ko, maanaam kañ ko, wan ko ni ko yow lii ngay def tuutiwul. Loolu day tax mu gën a am cawarte, gën a am créativité, gën a am ténacité ba lii nga xam ni bu ci nekkee dina xam ni man kat samay waa. Noonu it bu defee erreur nga bañ koo rimproveraare comme ku fallitoo, xamal ko ni ko juumul, dangaa juum. Boo ko defee woon nii moo mooy gën. Di waxtaan ak ñoom tam, man damay wax toujours ni gone yi il faut que ñu jàngal leen dëgg-dëgg seen histoire, xamal leen ñoom ñooy kan, seen i waajur, fu ñu jaar, lan lañ amuloon, lan lañ ñàkkoon, ñoom ñii lan lañu am de plus. Day tax gone yi xëy na duñu gis, duñu oyof ba nga xam ni tey jii maanaam gaaw a yegg daf leen, parce que àdduna bi jamono jii dama koy wax intérêt yi, intérêt réussite dafa nekk. Ñu bari dañu yaakaar ni nit ki pour mu réussir rek il faut mu am xaalis. Erreur la bu mag boo xam ni dañ koy def. Tey jii nit mën na am xaalis, xam nañ leen, dañ leen di gis, nga gis nit ku am xaalis, ñu xam ni xaalis bi niñ ko amee dëppoowul ak yoon, waaye ñëpp seexlu ko. Façon réussite yooyu faliyaas billaa, yàlla nañ ci yàlla musal, nañ leen ci góorgóorlu, yar xale yi ci am ak bëgg, maanaam ay lu xew, par exemple ay marque lu xew nga bëgg ko am, téléphone bu bees nga ni lii su ma ko jëndul àdduna tukki. Yooyu mooy waral lu ci ëpp léeg-léeg nit di def lu mu warta def. Damay wax parents yi ni toujours ñaari yëf dañ ko war a, dañ leen war a boole, liberté ak responsabilité. Tey jii adolescents yi lu ñu gën a màgg ñu war leen gën a jox responsabilité, di leen jox tam liberté graduellement, di leen jox yenn liberté, c'est à dire collégaré ko nag ak ay responsabilité yu précis. Nga xam ni tey jii nit ki boo ko bàyyee mu dem par exemple ci ndaje wala mu génn, génn boobu da nga koy lier ak ay responsabilité yoo xam ni da koy tënk, ba nga xam ni moom kat dina xam ni bokkul ak tubaab bi nga xam ni mën nañu dox ba heure bu leen neex, mën nañu fanaan àll, def lu leen neex, ànd ak ku leen neex. Yooyu yépp dafay jar, dafa jar a wax. Donc man dama koy tuddee sax contrat de liberté. Contrat de liberté mooy dama lay jox espacio, plus espacio di autonomie, waaye nag dañ koy boole ak ponctualité, respect de les règles, régler maanaam sense di responsabilité. Nga xam ni tey jii nit ki boo ko ne génnal la muy def yi, la ngay dégg ci mbedd mi, yooyu yépp dafay compté ci maanaam contrat bi ngeen di signé. Moo xam mu dem ci benn barab ànd ak ay xaritam, lañ fa def comportement yi mu am, waxtu ba mu war a ñibbi si ndax respecté na ko, yooyu yépp dafa nekk ay maanaam xeetu contrat boo xam ni waajur wi waru ko délaissé, dafa war a di topp njab. Ba nga xam ni def ci biti bu leen ko laajee ñu mën ko ko nettaliwaat te duñ ci am ragalte. Parce que nag li gën a bon ci xale mooy xale boo xam ni du communiquer ak njabootam, wala boog mën naa ni léeg-léeg du leen wax la muy def, loolu musiba la. Donc yooyu dafa nekk loo xam ni lu mata bàyyi xel la. Yar nag du loo xam ni da nga koy def tey mu jeex suba,
manam c'est une chose continue quotidien nek lo xamni ku ci nek war nga ci bay xel bañ am complexe tay ji da ngay gis ño xamni dañu nek ci jafé jafé wara laccé ku len jappalé mo xam oustaz bu nek sen koñ ci mbéd sen quartier wala am pap demba bu len mëna jappalé ci xelal naka lañu war def que tigi bo xolé digënté li nga xamni modi adolescence dafa phase bu doy war tay ji nit ki parent bi su amul sérénité nam bop bu taxaw bop bu ñu ko ti xel mu dal am taxawin bo xni mëna tok ba nga xamni njabotam duñ ko ragal la bok du stressé njabotam rek da fay jafé ndax nak léegi nga gis ay famille yo xamni no génitorial

0: loolu dafay wone ni tey jii ña nekk fële lañu yombalal, lañu bëgg libéraliser seenu dund. Ma samalaak ñi nga xam ne nag ñoo nekk fii loolu maw ji raw nañ ñu fu bari ci liggéey, ndax boo xoolee ñoom daanaka léegi dootuñu ñu fekk si, dootuñu leen a fekk si astaghfirullah, ñoom ñoo ñuy fekk si suñu biir kër yi à travers seen plateforme yi nga xam ni moom lañ yore. Yàlla nattuñu ci ba nit mënul xëy subatel te tàllu plateforme yooyu ngir di seetaan ay film ak yu ñàkk fayda yoo xam ni daanaka lu ci ëpp day delloo ginnaaw sa diine, parce que nu biir dëkk sax noonu lañ ko defee léegi. Ndax suñu dëkk boo xoolee léegi dem nañu ba nga xam ni dañoo jël ñi nga xam ni ay acteurs professionnels di leen fay ñu def ay série théâtre yoo xam ni amul benn bu la ci mën a jàngal lu baax, amul benn boo xam ni diine war na laa mën a may nga seetaan ko ak sa njaboot. Ah, tàmbali rek ci déglu titre pièce bi rek wax wan na la ni la mënoo seetaan wala wóorul nga seetaan lii ak sa njaboot. Luñ lay jàngal nooy def boo amee soxna ba wut coro, wala boo amee borom kër wut far, wala boog bu dee ku jigéen ki wut ñetti far, maanaam nooy def doo wax dëgg, maanaam di door nit ñi nekk ci pratiquement lépp luy moral ñu jël ko tegi ko fële. Léegi nag fii moom luñ lay jàngal mooy ba ci carton animé yi mënoo seetaan carton ne animato dessin animé yi nga xam ni gono yi amagul fukki at wala juróomi at ñoo koy jëfandikoo, ñoom ci lañuy jël seen nga xam ni xale yi buñ koy seetaan maanaam tey jii bu adduna bi doon tukki sax duñ ko yëg ndax concentration bi ñu am ci biir. Léegi xam def nañ ci seen mouvement yooyu nga xam ni moo di maanaam wàllu genre yi. Léeg-léeg nga gis ñaari jigéen yu fonante fële yaasu billaa, ñaari góor yu def noonu ànd pour ñu wan la ni la adduna bi léegi lii moo normal. Tey jii ñu ci société boobu la ñu nekk, société boo xam ni tey jii yow boo jógee taxaw naqarlu ko sax mun nañ laa takk génne la dëkk bi. Kon bu ñu demee ba nga xam ni yooyu tey jii lañuy soxla wala di ko jàngal suñu ay doom, ñu war a góorgóorlu wut xeexin bu bees boo xam ni li alxuraan di wax iqma arab bi iqma la def naa mooy stratégie. Maa ngi ziar bu baax sama jëriñ oustaz Njaga Kebe. Iqma la ñu war a teg boo xam ni tey jii war nañu mën a seet noo xam ni suñu njabooti bu ñuy dem école wala boog ñi ko mën, ndax wax dëgg yàlla amaguñu fi loo xam ni tey jii nit ñi mën nañ cee jàpp lu mel ni ay daara yu dëgër, ay école yoo xam ni xëy na ñoom professeur Simal ñoo ci war a xalaat, paritaire yoo xam ni sunu ay doom dinañ ci mën a dugg jàng ci comme ni ko yeneen dëkk yi di defee. Turki am nañ chance ñoom di ko am ak égyptien yi, nga xam ni sa doom day ñëw dugg nga jàngal ko sa diine. Même France léegi France bi ñu commencé tere voile bi, mais am na communauté musulmane bi ay dëkk yoo xam ni dañu créé ay lycée musulman financé ko ci seen xaalis, nga xam ni seeni doom dañuy dem ñu leen di jàngal di dund seen diine ci biir barab yooyu. Lu mata bàyyi xel la, waaye loolu liñ ci mën a wax rek may tey jii sunu kuréel yi nga xam ni ñooy yëngu ci diine wala sunu kuréel yi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu àdduna lu mel ni association yi ñoo war a toog xalaat ci lu mel noonu, seet naka lañ war a mën a def tey jii ba sunu njaboot gii nga xam ni ñi ngi fi ñu sàmm leen aar leen yiir leen ci façon boo xam ni tey jii ku ci nekk di nga mën a xam ni lii kat ay acte la yu ñu teg yoo xam ni suñu yam leen, aar leen, yir leen ci fas ak wax dëgg yàlla. Jafe-jafe tey jii da ngay gis léeg-léeg mu am ñu wuute ndeysaan, yaa man kat sama njam nangam dañoo jël samay doom sangam, kii ni la samay doom ñu ngi def li ñuy wax dañ koy doo bu kii jëlee kay jël. Mu nekk loo xam ni nag njaboot gi dafay nekk ci digg bi, waaye maanaam dañuy am impact psychologique boo xam ni dafa yéeme. Te nag wax dëgg yàlla kuréelu diine yi nekk yi ak kuréelu àdduna yi association yi ñoo ñoo war a liggéey ci njaboot gi ba lii nga xam ni moo di impact culturel bi ak identitario bi ñu mën a def ci leneen li nag li ci des mooy li nga xam ni surtout moom ci wàllu kii bi nu mu tudd niñ koy wàllu l' école bi, ñu fexe suñu njaboot gi maanaam am li ñuy wax habitude di dem jusqu'au bout ci lekk bi. Ndax nag bu fekkente ni gone yi amuñu habitude wax dëgg yàlla di jàng ba ñu war a mën a am une élite boo xam ëllëg dinañ leen mën a ndamoo ñu bokk ci ñi nga xam ni tey ji dinañu mën a taxawal communauté bi, di leen teewal, di leen xalaatal, ak it di leen doxal seen droit. Démb rek ndeysaan fii ci Pontedera ñoo ngi fàttaliku suñu mag lu mbokk taalibe Ali Baba Faye, démb ngi doon présenté fii benn li bu am solo bu njabootam defe ni livre bu ñu bind italien nga xam ni dafa nekk ci lenn ci lu Ali Baba bàyyi woon bind ko bàyyi fi njaboot gi ba def ko benn livre ndeysaan édité ko. Ñu ngi ko présenté tey ji démb moo kon ñetteelu ñu koy présenté nañ ko Rome di dëkk bi nga xam ni fële kon bàyyi ko fa ak université bu Perugia nga xam ni université Perugia fa la Baba jàngee ba ni mu amee doctorat nekk sociologue gina nekkoon nit koo xam ni wax dëgg yàlla mën naa ni dundam fii amoon na njëriñ lool. Ndax nag nit ki day du xaalis bi ngay bàyyi waaye dëgg amul benn commune boo xam ni gisul njëriñu Ali Baba. Loolu nag la ñuy mel suñu njaboot yi nga xam ni ñoom lañ fi may am yaakaar lool ci ñoom ëllëg ñu nekk kilifa yi nga xam ni wala boog nit nga xam ni tey ji ñoo war a wuutu mag ñi fi nekkoon. Ndax nag mag ñi wax dëgg yàlla am na luñ fi teg lu am solo ko ci ay moment yu difficile. Tey ji bu ñu ñëwee ba lépp yomb gone yi am possibilité dem jàngi kol am lijaasu yu am solo ñi ngi fi commencé am. Maa ngi nuyu met Babacar Fall nekk fële ci Brecha nekk jiite ndaw yi nekkoon nekk foofu di liir lu baax tamit lu am solo ci ay moom ci xale yi ak yeneeni dëkk yoo xam ni da ngay gis ay ndaw yu ci tàmbali ci bay seen waar. Loolu nag nekk loo xam ni communauté bi dafa war a investir ci loolu. Investissement nag buñ koy wax dañ leen war a appelé à tous les niveaux. Ndaw bu nekkee ci la mu nekk dañ ko war a jàppale bu baax ba ci tuutànk yi nga xam ni it ñu ngi yëngu wàllu diine. Mu xam tuutànk yi nekk ci kuréel aside yi ak daay yi fu mu mën ci doon nga xam ni tey ji dañu nekk ay exemple, nekk ay référence yoo xam ni tey ji fuy tudd ñu am yaakaar war nañ leen jël teg leen suñu wet dañu ndaw yi leen di leen gis jël leen comme exemple. Loolu yaakaar naa ni ñun ñëpp la war noonee tamit lay say suñu mbokki tijaan yi ndax kaat bii ñëpp ñu ñëpp ñu ngi doon gis ni ci le ma gamu Treviso bi niñ koy defé at ñu jot amon di nak nekkon ñetti bëssu am so ama am solo ma ngi nuyu sa mbokk yi nek fofu yëpp ñom Tamba Mamoudou Sy ak ko ki fété fofu yëpp rek Adama Diaw Trento Sohna Selikan ñepp ñi nga xamne dewon nañ fa ndaysan andon ak ñom Masser Diané Sohna Siré Djemme defon nañ fa délégation bo solo wax deug yalla dem andon ak ñom ci gamu bi yoyu moment yu mel non tam dafay nek ay moment yo xamni ndaw yi dañ ci wara am ay espace ndax nak deugle ci li ñuy pêcher lu bari sunu fi am solo yi danaka mag ngi koy jël leg même té nga xamni dañ koy développer des fois da ngay gis ni le cadre familial daf ci dess la communauté comme référence daf dess ak yeneenam yo xamni tay ji damay gëm ni buñ ci commencé waxtan nit ñi diñu gëna prêter attention ci sunewi nga jox espace xalé ñu mën ci def table ronde wax sen tolluway ak eni attente ci communauté bi parce que ñoomit dañu am droit légleg taxaw revendiquer seni attente ci magni baxaway lañu wara am lolu dama yaakar ni ci bës yu mag yu da fay jaadu ñu def ko Allah té ñi ngi rafet ndiot nak légui ndank ñi ngi joxe ay espace ci bës yoy jox walu aduna bi que lu ci ëpp dañ jaan jox espace trop ci diiné bi diiné ji nga xamni danaka connexe bi mi nek diiné la ndax adina wa dawlu aduna diiné ño and tay ji so jëlé benn bi mu benen bi ci dess danaka da fay xawa indi ay carence ñi commencé ajuste nank bu xeb yalla mëna def ba xeyna fiéki at ñu commencé am ay manifestation yo xamni même tuba ñu ñew gis ci sen intérêt lool ñi wax changement culturel la bo xamni ku nekk war nga ci xalaat gor gorlu inshallah rabbi xamna rek li ñi wax waxtu wi daana sorina te tay ji mom wax deug la dañu doon besu ziawon ñu ne nañu delu ci wat ay xam Allah diaspora delu ci wat na inshallah dimanche bi ñu jëm bu ñu yalla may fek tan ñu dalal wa Touba Mar inshallah mu nek bes bu am solo ñu ñu wajal giant bo xamni ci keur Seigne Touba ñu bëgg leen dal di len wax ngi waj ay émission yu am solo ci ndaw ñi fan yi rek ma ngi tassek ay ono yo xamni ndaysan yalla dafa def ñu def seni thèse de lauréat mu bëgg waxtaan ak ñom ci lolu ñu expliquer ñu gëna jangat ci sunu ñi amat ci jangat xol ban fan lañu yaakar ni ñun dañ ko gëna defaraat ak nak lañu wara inshallah lolu daal nañ ci yaakar bu baax inshallah di am bekté lol tay ji delu ci wat di len xamal ne orgue ñu jappon ndax koor gi nak wax deug yaa gisoon ngeen programme Touba Monde bi ndarje won ñu ziar Bassir Ablaye Daru Khassanat ndax nak depte yi nga xamni mo ci nekkon du mon ci conférence yi tarawihi nafilay yu nekkon na moment yo xamni yalla don na jafé lol ni don def émission waye inshallah rabbi delu ci wat nañu fi ci Touba Monde bi niñ koy defé di ma jot ci waxtu wi ci cadre bi ba dem ba ja ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Thiambaye Fall no ngi ziar sunu mbokk yépp di len sante amon nak deug yalla tay ji mbekté delu ci
1: di jéggulu nak ci bép cadre bo xamni rek dëng na ngeen xamni bokum talibé bu matul rek mo fi nek don dol wax suñu ciopté lañu am ak suñu lamiñ bu reey rek waye ëpp ñu fi xam xam waye nak lu ci jek ngeen xamni yalla suñu borom de moy dimbali doomu adama di len sante di len gërem di len jox dox dajé dimanche ak cham salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëngeen jëf.

bismillah wa ñu ngi ñaan ñep nak ñu ag suuf ndax ñi nek ci ginnaw dina doon tawfiq ci ñom waye kilifa yi nga xamne tamit may nañ ñu du tok ak ñom teggini jotaay bi dina gëna yok kon ñu ngi ñaan kenn ku ne fi nga tok fi nga ne nga tok and ak dal ñu jublu ci liggey bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cheikh mahamoudoul muntaka mbake nongi lay nuyu nuyo bi gëna tedd di la ziaré yak sa bokk yu tedd yi nga xamné ñoy njabotuk seigne touba ñew and ak yow ci lepp ci touru wa isbu tarxiya bir rew mi ak bitim rew waye ci touru talibé yépp ndax bis bi ñepp ko bokk ñoo ngi fasiyene yeesalat suñu ngeebal ak suñu jaayante fédali suñu laxasay suñu digënté ak Serigne Touba jël ko sérel mbacké suñu djégo yi jëfë ndigal rek moko waral moy sa woté bu mag bi nga woté liggéey bi nga xamné mo jëm ci jumaaji yeesalat ko ñu dikkon indi suñu addiya néla no ngi démat dikkat kon dikkat nañu waye inshallah dañ koy and ak yow suñu kem katam li ñuy jital nak ci kaddu yi moy ak tiant dañuy sante yalla suñu borom minu bor ak yow ngay suñu tawfiq ci Serigne Touba tiant gogou nak ba isbu tarxiya soso ba bisub tay mat na juroom fukki at waye mbacke suñ ko jémon léral sa taxaway ci suñu biir ak fi ñu fété lott nañ ci xana dañuy jël beet bo xamné Serigne Touba moko wax teñké ko sa taxaway suñu digënté wal tubashir biyal yatama dawaman ansihim bi abahum kullahini musul am sen sa so xamné yek nañu wétay wala ak tumuranké wala ñu doon ay jirim ci bir tolu liggéeyal Serigne Touba té lolu sa taxaway sa ndimbal dara fété ko ci kaw ci njël ben ba ci bisu tay sa wayjurié ba li soso ci séni loxo ci ngi ko and ak ñun ba bisu tay fi jamono tollu tay ci lëndëm ak galankor yi ak pakki téwul jangal ngañu yar ngañu nital ngañu ba mu leer nañ ba fuñu tek suñu tank jaxlé tuñ ci riruñu lambatu wuñu jaxlé wuñu tituñu itam Serigne Touba rek lañ deugmal duñu taxaw duñu gessu jeureujeuf mbacké sa taxaway nak sa digënté ak ñun dafa melni ma teñkat ko rek ci waxi Serigne Touba bika sa'altu maliki kawni ya nur saliki wa zanjiza bin nasiki biman jala wal mubham wote bi nga wote jëm ci jumaaji mo nu tax jog tay ngir indi suñu ñaarelu xaju liggey ni mako waxe legi xeb nañ ko lol nak mbacke liko waral moy Serigne Touba ken munta jot akam xana rek ñu barkelu kon ci waxi Cheikh Moustapha Karim sa wayjur wu tedd wa ba mu joxe addiya Serigne Touba mu tollok jooni deureum da cey boole ay kaddu yo xamne xeb jef ji ak sax ci talibé motax mu waxe non wa ja'altu fi yadil hamili ma fi suratil qadri hamidan wa shakiran junni deureum yoyé Serigne Mohamed Mustapha joxone Serigne Touba tek ci cadeau yu sel la yoyé barkel na batay ji don junni million ci suñu jotaay bi junni million yi mat na seuk wayé xeb nañu ko ndax xam nañ ne Serigne Touba kenn mënta jot akam suñu lepp liñu dajalé nong ko bolé waxé suñu borom jimi wax na wala zina yotuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un moy taxaway bi mbacké
seigneur te gis sa bop lepp serigne be liguey bi nak mbacke munuma la ñak sérel ne wa hizbu tarxiya senu doxine doxine yu sarifuna fil khairat rek lon ñu ngi don jogante di xëccu jëf ju bax waye ta selal jëmmi yalla rek tax ken nangul sa morom raw la ndax ñun sasuñu ken newuñu ken faw di nga joxe li ñi xamut ñokoy wax waye yu sarifuna fil khairat motax ken ku ne dal di xamne lu bax do nangul ko lu ci jitu ah jumaaji nak dafa jar ñu soññante ci bu bax ba nit ñi xam tarixu liggey jumaaji liko melal ni ak fiko mag ñi yeggale won motax musuñu masla ci sunu bir ci soññante agon nañ ci di fatali li nga xamne señ mbey jaxate wax nako nan li dési def ci jumaaji jar na xeyne rajax sa bop toj nga jël yor yek ci mom taxase diko def ci liggey soñné bobu nak limi woné rek moy buñu téréwul won tour deret liggey ci jumaaji jar nako waye nak ginnaw tour deret amul ñak rek am nañu jaral kon motax ñu indi li mbacké ah buñu yamone ci liñu serigne touba fagul ci jumaaji nañu yam rek ci matlabul fawziyé ñeegal lañu fagul ñeegal ko am ñeegam waqfir liman banaw bina rafi'a waqfir liman amaruhum bi jami'a wa li jami'i man ahanahum hala binayhi alladhi bi fadlika tala jeegal la sa bakkar yu jeek ak sa bakkar yu mujju serigne touba fagul ñuko kat mu am ñeegam ken amu kon buñu ñu soñné ci liggéey jumaaji serigne bi wote ba ñepp ñew mu ne sante rek la leen amel ki day as gorre waye fal yu khas malam yu khal nañ xam luñ ñu waxul nañ and ak mom ba mu ne lepp mat na fek waxuko ñu isbu tarxé duñu taxaw mbacké nak amna yalwaan go xamné dama ko bëgg yalwaanal mbolo mi sañu mayam sax ci wa isbu tarxé waye na tambalé ci ñom ndax ñëmé wuñu sax yeglé ci radio yi naan ku bëgg joxé dara joxel ci numéro sangam ñëmé wuñu ko ndax japp nañ né ñun ay dong lañ yo xamantene suñu biir ñu ngi dégënté ñu ngi gisanté doyna ci waye téwul mouride kilifa yi ñu bari dañuy jog fañu né fekk ci ju ba ci fi amna ño xamné ñu ñuy jox seen addiya nañ ñu defal lañ ko ci kon lool liko waral moy kaddu ya nga waxon né isbu tarxiyé ñoy armée bi serigne touba ñoy soldat yu yoon wi sa bokki bop yi nangu nañ ko and nañ ci ak yow talib yeb and nañ ci motax ñepp ñew and ak ñun liggéey bi war nañ la ko séral bakki jëf ji kenn ci wa isbu tarxiyé ñëmé wu ta damu ndax mouride yeb dañ ko def seen

borom te sawar te lefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jele lumam jox borom.

buñu limé communauté sénégalaise chrétienne bi nek fi rek mën nañu yobale ñëpp ndax nak yalla dafa def ñu bokk dëkk and tukendo buñu amé jamm ñoy and buñu amé xéfaw tiss ñoy and mu melni lepp dal ñoko bokk kon nak ñing leen ci ziar bu baax di ndokelit sunu jeuriñ sunu kilifa serigne mahmadan mbake ibnu serigne basiru antagnan di ñaanal wajurum yalla yok leeram mo mamum ju tedd ji di len ndokale ci sen bes bi nga xamni mo jall di magalu daru muxti bok ci bes yi nga xamni bes yu yu muriti japp la nek ci bes yi nga xamni bok na ci ndamal muriti ndax nak bok na ci liko waral mi ngi indi tarixu ndaje bi nga xamni Cheikh Amadou Bamba dajé won nako ak Mam Thierno Ibra Fati bamu delu sé ci kéy gi mu melni delu ci ak ndaje bu yémi won la ndax bamuy dem def ko denkon njabot gi delu ci wat lam ko denkon khat damu ci ma sha Allah mu melni bu tuwab di wax mission accomplie kon Mam Thierno defe na ni bokk na ci li ñuy wax ci slayu li nga xam ni moo di yoon wi ñuy ziar nag mbokki auditeurs yeeg téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy bàyyi xel sax su ne di leen ziar ci weeru soxbaan bi daanaka mi ngi tàggoo waaye xam naa ni ku mel ni sayer ak Serigne Bass Diop ñi ngi ci téye bu ñu sañoon bés bu dellu bu dem rek ñu indiwaat ko am naa ay mbokk yoo xam ni fi mu ne nii tàndarma la ñuy bañ a gis ndax daf leen di tiital kon nag ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax man ko di ñaan weer wu mag woowu nga xam ni moo di Cheikhnu Ramadan ñu koy dëgmal yàlla nañ ci yegg ak jàmm yàlla bu mu nekk sunu weeru koor wu mucc waaye buñ ci duggee luñ ci jaamu yàlla nañu ko suñu borom nangul ñu jox ko addiye sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ni moom buñu sañoon dañ koy def comme ni ñuy def le 29 février rek waaye nag moom dafa bokk ci weer yi nga xam ni boo ko fàttalikoo daaw dafay mel ni ñaari fan a dox ci diggante bi daa gaaw lool kon nag say rek Serigne Bass Diop daal beewo ngeen waaj te xam ni daal dafa bokk ci ponki l'islam yi toog ba midi lañ waroon teg nga koy xalaat daal fàttaliku ne biir léeg-léeg dana dund fitna dafa bokk ci diine yàlla nañu yàlla may talak fekkee maa ngi nuyu bu baax nag Serigne Ibrahima Ndiaye Serigne Ibrahima Khalil bokk na ci sunu kilifa yi nga xam ni damay wax ni xëy na ñu yore comité de censure léeg-léeg damay tiit ndax da ngay toog ba def émission ba pare ñu woo la wax la la nga fa wax yépp kon mu mel ni ñu ñuy bàyyi xel loolu di dalal sunu xel it di nuyu sama jëwriñ Sëñ Ndiaga Kewe sama soppe maa ngi koy ziar bu baax
ak mbollem ak lu telespectateur ak auditeur yi bari na mbokk yo xamni wax deug yalla leg leg sa duñ la sétane dimanche bi dañuy baye ba lundi wala yeneen jour yi ñu sétane la ba paré souligné lay détail yo xamni def nga ko ci émission bi lolou di wone ni rek xeyna du xam xam du lenn waye nak xeyna yalla daf ñu natto ñu bok ci ñi wax mënu ñu ñak leg leg di bañu jël cadeau mu melni ay bes yi wessu ñing fi doon def émission actualité bo xamni dafa melni daf ñu dabat ndax semaine bi passé ñi ngi doon waxtaan ci li nga xamni moo di géopolitique ci aduna bi sans s'en rendre compte bari na yu ñu waxoon waaye ci biir ay bés bi weesu dafa doon lu yéeme ay mbir yu yéeme yu xew ci aduna bi ba ci sunu réew sax daf ñoo dab ñu gis ni xëyna ñun ñi nga xam ni xëyna dañoo nekk ci escalier bi gëna tuuti tay ji événement yu bari boo ko gisee ci télévision yi dangay naan sa yoon nekku ci fekk ne xew-xew yooyu ci la sa aduna dépendre li tax ma koy wax mooy semaine bii xëy na ñun sunu gox bi xëy na lu tuuti nga ciy dégg waaye dëkk bu mag dëkk bu démocrate bu mel ni États-Unis am na xew-xew bu mag bu fa xew ñu gën ko xam ci dossier wu benn nit boo xam ni doonoon borom xaalis borom alal ju bari ju faatu ci at yi weesu tudd Epstein nekkoon daanaka xaritu kilifa yi nekk ci àdduna bi yépp nga mën a wax ni ba ci sax ni njiitu àdduna bi amul ku am doole wala ku bëgg doole ku bëgg yegg ci kaw te xaritoo woon ak moom ñu gënoon ko xam ci Epstein nekkoon xaritu président bi fi nekk tey ji Amérique président bi fi mujjee woon nekk ci Amérique Bill Clinton ba ci Bush yi nga jël aduna bi pays musulman yi Europe bi dëkk yépp nga xam ni mën naa ni daanaka bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon décider tey ji ñan lañu war a dooleel ci àdduna bi loolu tey ji mën ñu topploo xalaat tuuti ñu baaxoo woon ci àdduna bi suñu kilifa yi nga xam ni ñoo ñuy jiite dañ leen a defoon yàlla ci suuf may jégalu ci kàddu ko waaye noonu la boo jëlee sunu président dëkk daanaka mën nañ ni il est demi dieu ndax bu ko neexee ci bés
mu jël padolo bu musta lal 15 def ko milliardaire noné le monde bi di doxé nak té danaka tek nañ ci sunu bëtt kérok ma ngi wax dimanche bi wessu aduna bi ni mu wëlbeutiko nga xamni jamono ji ñi téyé aduna bi dañoo défar ay mbir yo xamni mënatuñ ko contrôler mudi communication bi nak danaka ñun ñi di badolé yi moñu commencé yé ndax bo gissé niñ dan considérer sunu kilifa yi tek len fo xamni jox len ay mandar ga yo xamni danaka dañu nekkon ay nit yo xamni duñu joom luñu def nonu la mu melni aduna bi yep dañ ñoo gëlema lool def seeni loi tek seen ay mbotaay yo xamni mbotaay yo yu tay ji danaka ku leen contre danañu fexé ba woutal la prétexte bo xamni dañ la song danel la ki ci mujj rek moy ndaysan doomu Khadafi bi Saif gis nga niñ ko faté noné lañu topé képp ko xamni toplo ci bir mbolo mom bokklo ci mbolo mom wala ci ran yoy nuñu mëna def ba toroxal la wala ba fat la dinañ la ko def bo xolé tay ji da ngay dégg ñu koy wax ay nouvel ordre mondial wala ñu la xétu ay yenen bat melni illuminati wala lu mu munti don mu leer la ni tay ji da ngay gis ni ñi nga xamni dañu sosu ci ñom doole yi ñi am da fay jéggi dayo ba suñu réew me da ngay jéki jéki rek gis goné go xamni limi yor ci alal pouvoir yi mi yor ken xamul nu mu tollu bo demé gëstu dub njang dub jaar jaar du lenn lu lu mëna wax ni ki kat li mu yor mérité nako wala fi mu jaar yéyo nako lolu mo waral leg leg nga tok ay xexow am bet la lol sax tay ji deg ngeen senegal xexow yi fa am ñu lay wax diw ak diw ni lañu diw ak diw ni la ngay wax a li nu mu mëna démé nga daan gis ay nit yo xamni pouvoir yi ñu am kenn xamul nu mu démé Epstein bobu ci ñooñu la bokkon ndax Epstein ben jangale kat la won ci école yu ndaw yi du xam xam du dara lu mu yor jangale kat la won di jangale ci ben dara yu ndaw yi jekki jekki ñu gis ko mu commencé liggéey ci monde finance dem ba danaka amul doole ci aduna bi tay ji bo jele américain yi fuk yi am yi ëpp doole ci aduna bi bo demé ci ñom ci dossier yi nga xamni mom lañu génné di nga gis ni lekkono won nañu ak mom bu baaxa baax nga jël ci Elon Musk Bill Gates Donald Trump Bill Clinton
Steve Bannon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ñoo nekk Amérique dugguñu par exemple fii ci Europe, ndax Europe boo ne Europe dëkk bi ngay gën a ciblé njëkk a ciblé mooy France. France nga xam ni dafay roon daanaka quartier général am, mbedd bi gën a chic ci France mu di avenue Foch, fa la am appartement. Kilifa yi gën a mag France la jaxasoloon. Tey jii da ngay jël ku mel ni Jacques Land. Jacques Land dafa mel ni dafa jaxasowoon ak moom ba nga xam ni dafa bokkoon sax ci njabootam. Ba bi mu faatoo, doomam bu jigéen ci testament bàyyil na ko $500,000. Ma ñëw ci Jacques Land boobu. Jacques Land dafa amoon benn comité cadre culturel boo xam ni islamique moom lañ ko nommé woon. Ci file yi nga xam ni Epstein génne na ko, ndax bi mu faatoo nga xam ni moom dañ ko daan tëj ko kaso mu war fa tëdd. Ñu waroon a ubbi yeneen dossier yoo xam ni xëy na dossier yooyu bu génnoon xëy na àdduna mën na cee tukki. Ñu xëy ni ñu deena. Mu nekkoon ci kaso boo xam ni bokk na ci kaso yi ëpp sécurité. Caméra am da doon tàkk 24 heures sur 24. Mu am ay garde yoo xam ni dañ koy garde 24 heures sur 24. Waaye bés ba muy faatu caméra yi dañoo fay, ñu ne caméra yi dafa yàqu. Garde yi ko doon garde kenn ki nee na dem na naani café, keneen ki nee na dafa doon nelaw. Kon mu mel ni mbir moo fa ñëw, kenn xamul lan la. Nit kooku nag jaxasoo woon naag àdduna bi borom doole yi, nga jël Angleterre ki topp ci buur bi jamono yi, nga xam ni tey jii su buur bi faatu woon moo ko war a doon. Lëkkaloo woon naag moom ba nga xam ni bi ñu génnee dossier yi nga xam ni moo ko ci topp, daanaka dañ koo dindi ci lépp loo xam ni moo jëm ci wàllu ndonol buur. Ndax gis nañu ne ñaawteef yi mu def ñu documenté ko. Tey jii Angleterre mënu ko nangu. Nga jël yeneeni kilifa ba ci fii ci Italie, ñoom nag ñu amoon benn politique boo xam ni daanaka tey jii boo xoolee li xew Europe mu di extrême droite bi bokk nañ ci ñi leen gënoon a dooleel ci wàllu finance, jàppale leen ci wàllu taxawaay politique. Tey jii nga xam ni ku mel ni Salvini, ku mel ni Marine Le Pen ak yeneen ñoo xam ni dañu nekk extrême droite, daanaka boo xoolee tey jii bari na taxawaay boo xam ni nit ñooñu ñoo leen daan jàppale. Ba ci sax ci file yi boo ko xoolee ku mel ni Steve Bannon, da nga daan gis ni liggéey yi mu daan def di ñëw ci meeting yi di ànd ak leader politique extrême droite yi nekk fii ci Europe, luñ doon coordonné la ba ñu bàyyi ay trace yu bari ci file yi. Loolu yépp day wane ni àdduna bi ñi ko téye ay nit yu néew lañu. Waaye tey jii boo xoolee daanaka na ñuy dundee, yow da ngay yéemu sax ci yàlla ni ñun ci yan loxo lañu nekk. Billahi, ndax dossier boobu ku ci xuus defe naa ni da ngay yéemu ci yàlla ci ay ñaawteef yu fi nekk. Dañ koy wax toujours di wax ni nguur daanaka ñi ci nekk yépp ñu ci bari dañuy jaay seen ruu ci maanaam
yoonu Hizbul Seytan. Nga gis yo xamni dañ ko documenter ci dossier yoyu. Ndaysan ma ngi gis ñuko ci wax Bayou Bush amna ay fu muy genn fo xamni dañuy wax ni dañ doon sacrifier ay gonne. Manam di def ay ñaawteef yo xamni kenn mënul sula wax li ci yeen base lañ ko tek. Tay ji nga mëna ñew ñoñu ñoy bind loi wu aduna bi wara respecté wu loi wu aduna bi ñu ne la ñi ñoy doxal manam aduna bi lepp lu fi jëm ci walu économie ci walu loi ci walu teggin ak lepp ñom ñokoy tek wa nga wara wax ni ñun jamono ji ban jamono lañ tollu nga gis ni tay ji ñun ñi nga xamni Afrique dañu nek ci dekk yu ndol waye yor une culture bo xamni dañ ko téé dañ ko duggal fi téé ko fa mu jaral ñu lepp ndax tay ji ab Mauritanie bu tok wara magal serignam wara def lo xamni tay ji bu joté kenn mënu ko ko téré day nek lu jafé ci mom nga gis ni indil nañ ñu commencé nañ ñu imposer ben système bo xamni danaka commencé na yaq suñu société bi ci njang mi ma ngi gis ci file yoyu Epstein ak Jacques Land amna ben file buñu kuko bëgg xol da ngay dem ci file Epstein dossier France nga cliquer le petit prince nga gis Epstein ak Jacques Land ni ñuy insister ci naka lañu wara duggalé njangalem sexualité à l'âge très bas dans les classes lolou mo xew légui France nga xamni France tay ji danaka ci élémentaire bi duggal nañ ci sexualité ak liberté sexuelle noné lañ ko yaatalé ci njangum daara yépp fi ci Europe tay ji dem nañ sax ba yenn fête traditionnelle yi xol leen bu baax ngeen def ci sétlu ñing ko commencé retirer ay fête des pères fête des mères amna dëkk yo xam danaka dañ ko commencé dindi parce que da fay exprimer wu la traditionnalité de la famille ñu bëgg ñu imposer ni ñun li ñu yor baaxul gis ngeen tay ji nit xalaatul biir Europe déclarer ni ñaari soxna lay am tel xalaatuko amna dëkk yo xamni ñi ngi menacer sax ni boko amé bo yoré nationalité mën nañ déchoir sa nationalité France ñu koy menacer Italie bi déli le fi ñun ñi ñëpp ku ci yor ñaari soxna sa deuxième soxna comme li 20 nga koy def ina lolu nek lo xamni menes na ci tej ben beut waye li nga xamni dafa jëm ci jabot gi ken menesuta tej beut ci bir ndax dafa nek lo xamni lu mata bay xel la ndax nak jamono ji bo xolé li gëna yomb accès fi gëna nexa amé copper fi gëna yombé feul nek star lepp depoul ak li sun culture laaj depoul ak li diiné laaj
ñun nak ño wara tan mu nek nak jihad bu metti metti waaw jihad bu metti la ndax legui leg nga tok xeyna fi la yalla di natte nga soxla kom lol u lew mu teul tecc nga xol sey beut mu jégel lol isbul seytane tok sa wet yor ludul jeex tek ko sa wet dilako xoymat nila weddil rek ñew ñu seddo ko ak yow wala yaay borom ñu gis nak wax deug yalla accès facile bobu ci sunu société yi wala ci société bi ñu nek mu jaral ñu bari ño xamni danaka xalaatuñu sax ni ëlëk dañu taxaw jakarlo ki nga xamni moy sak ñep lolu day jaadu leg ñu ci bayyi xel di ci waxtaan ak njabot gi ndax nak ke joge salum wala kadior wala bawol fu muñti joge ci senegal bu muy ñew amna luñ ko jox wajal nañ ko xamna moy kan ba xeyna yalla defal nako tawfiq ba du nexa influencer waye ñi nga xamni jamono ji ño judd ci période bi mo xam senegal la mo xam fi ñu nek rawatina fi ñu nek jaayante bu metti metti la lacc tay ji da nga xey liggey bayyi sa njaboot xeyna su bare ba bari fajar ngeen di bokk julli ak gee leg sax doleñ ci bokk benn wala benn dong ngeen ci bokk kooku mëna xey jàkkaarloog société boo xam ni société bi daf koy wax ni ko lépp loo xalaat sa xel yoon may na la ko subhanallah lépp loo xalaat sa xel en toute liberté yoon may na la ko ñoo ñee ñoo tënk luwa yooyu ba mën naa ni tey ji diine yi yàlla sàkk yónni ay yonent ci suuf société bii ñu nekk amul benn diine bu ko nangu nañ ko lim société bii ni muy doxe ñi yàlla jox téere ci suuf yabal ay yonent ñu ñëw woote amul kenn ku ànd ak ñoom ci société bii ñu bind waaye nag ñu fàttaliku ne bi yàlla sàkkee doomu aadama xamal ko ba pare na ñépp sukk jébbalu ci moom seytaane dafa bañ ngantal yàlla xupp ko mu ne yàlla fay ma comme dama laa liggéeyal fay ma yàlla fay ko nag payoor googu moom lay indi ci suuf payoor googu ah moo ñu sonal de ñun ñëpp
ndax tay ji danaka da ngay xol ni poñe tup aduna mo yaq aduna yow mo adama alal lay jël di dajale di dajale di dajale ba yow da ngay yému ci Yalla ndax bo toge ñu lay wax doomu adama yorna ay milliards milliards milliards milliards te nga mëna gis bu doxé 10 mètres gis ko xamni bu xé du lek bu sour danaka daf lay jaxal li ngay xalaat ci société bobu ban société lañuy dund moy waral société bo xamni képp ku ëpp sa doole ku sa morom doole won ko ko danaka ci loolu lañu nekk société bo xamni dañu tollu ci jamono jo xamni ku tok ni man ni la bëgg dundé ñu la do ko fi défé lolu nak day nek lu doy war ndax yalla de moko wax aduna mom ba bamuy tukki ñaar ñi duñu jog ci di jamarlo ku baax ke ku bon ki waye nak toujours ñun war nañu mëna xol di def ay njangat ku ci nekk di xol yow aduna lan nga ci contribuer ndax nak wax deug yalla ñun de yoon wi ñu bokk ku gëstu dëgg dëgg ba am ci li nga ci wara am yépp wax dëgg yàlla waroo ñee kenn tey jii boo xoolee l'islam ba muy wàcc fële ca mag defe naa ni ay civilisation la fi fekkoon byzantin yaa ngi fi woon perse yaa ngi fi woon rawee ko ay junni junni at kenn ñëw sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam woote wooteb yàlla boobu ñëpp ni kii de du dem mu tàmbali ci benn ci njabootam di yaatal ñu xatal ko Makka mu joge Makka dem Medina ba mu demee Medina ca la woote ba tàmbale yaatu ñu koy topp ba biñ ko bàyyee gis ñu ko wuutu Ababakar Sadiq Omar Ibnul Khattab Sayyidina Ousmane Ali ñu teg fi une civilisation boo xam ni tey jii boo xoolee bari na ci loo xam ni tubaab yi ci civilisation musulmane lañ ko jëlee dañ ko jël yokk ci yeesalaat ko def ko seen moomeelu bopp daara yu mag yi université yi ngay gis ci l'islam la tàmbale dëgg dëgg ni cursus ni université di tëddee rek boo ko xoolee mi ngi tàmbalee ci l'islam anglais yi roy ko université yi ngay gis ay ñoom Cambridge Oxford nga xam ni daanaka niñ ko defaree sax da ngay gis université bi dafay am église ci biir église bi nekk ci digg bi yeneen faculté yi doogu ñëw nga xam ni idéologie lay topp l'islam ko fi njëkk a teg borom xam-xam yi El Ghazawi ak ñeneen ak ñeneen Imam Malik nga xam ni tey jii philosophie amul lu l'islam doon woon traité tey jii
ñun ñi nga xamni ño nek fi Italie nga xamni xam nañ ko bu baax mudi assegno unico assegno di famille assegno familiale l'islam ko ñëk tek ci jamono Seydina Omar bu jigen di nampal lan lañ ko warlul bu jigen muccé lan lañ ko lan la ko société bi warlul l'islam ko ñëk tek kon dañu yoré li gën bo yoré li gën nak rek yalla war nga ko téé ba mu bañ rëcc say loxo nun de société bi ñu nek ah société bu bari jafé jafé la lég lég sax da fay melni jëfé fi sa diiné da fay am ay galankor yu mi am waye defina ni lolu moy jihad gi deug tay ji sunu ndono yi fi nek nga xamni bo xolé société bi dam koy wax sax ni danaka bari na xalé yo xamni l'islam dañ ko bëgg def légui mot xalé yi jigéen yi boko tambalé ci ñom dañ gis xalé bu jigéen bo xamni naam dañu muur ci kaw waye limi sol ci souf yépp dara baxu ci boko déssé na xam diiné waye njabotam am nañ ci responsabilité ndax xeyna su xamé ni dafa wara muuru naam dafa wara muuru waye bu amé complexe ni sama mbokk yémay dem sol sama mbokk jigen yémay dem fekki ñom ñep liñu sol dafa dang kon ci souf damay dangal koku dessena xam lan moy diinem ay wajurum war nañ ko wax jangal ko it parce que nak yaakar na ni bu jangé ba xam deug deug moy kan fi l'islam tek jigen koku dana sutural bopam bu bax goor yi non tay ji bo xolé xali jeune yi nek ci yi jangi danaka donay adolescent ko ci gis mi ngi lettu tak ay jaaro beut bakkan ci goor tatoué yaram bi di sol ay tuba yo xamni tay ji mënu xam ñi ban genre nit lañu doon lolu dugg ci culture jambour la bayyi la nga mom ma yaakar ni lolu xeyna parents yi ak communauté bi am nañ ci responsabilité ndax nak ni mako waxe won sank kilifa yi nga xamni tay ji ñu jité aduna bi yor ndombol tank yi nga xamni tay ji ño doole lepp lo xamni luy ñaftef la ci aduna bi dañu tek les moyens pour nga mën ci yegg moy ñi mu doon lim sank nga xamni tay ji danaka nenañu doomu adama lepp lu mu xalaat rek te bëgg ko def danaka dagalal nañ ko ko ñu nekk ci société bobu lañ tollu jamono ci ñu war ci liggéey nak bu baaxa baaxa baax xeyna liggéey bi niko l'islam waxe rek bu la dara metté bo amul doole jog xex ko rik way lu mu tuti tuti dugal sax nga xultu ko way fiñu tollu jamono ji ku titul rek war nga setat sa bop ci société bi dañu nek ci société bo xamni ken mënutul mimal ken dara da nga xey ñu nettali lo xamni ci sa mbokk ci sa njabot
danaka aduna day bëgg tukki ci yow. Loolu nak xeyna liñu ci mëna dimbali moy une grande communication di waxtan wat danel yenn mur yi nga xamni mo nek digënté ak suñu njabot digënté ak suñu soxna yi ba xeyna yu bari dinañ ko mëna sétlu ci suñu njabot. Di amit ben be toujours bo xamni dang koy baye xel ci sa njabot bul ne mu sa njabot mën na len watal dedet nañ len di am vigilance di waxtan ak xalé yi di len ye way di len baye xel benen bi aussi fi gis nañu ne yar fi jafé na lol ci diiné leg leg dina metti nak nga gis nit ko xamni bu lepp matul sur le plan administratif jël njabotam sax yobul len Sénégal ñu jangi alquran wala dara day metti parce que tay ji yoon leg leg def la koy téré parce que xeyna bo amé nationalité boko defé luñ lay wax dañuy dindi résidence am su boba bu lako jaralé nga inscrire ko ayré yobou ko ci say mbokk Sénégal defal ko résidence am bu jangé bo wacc nga delu ci wat ko waye da fay melni lég lég ñu bari ene comme biñ ci am daf leen di note ba nga xamni gonay duñ tok fi duñ tok Sénégal. Lolu nak wax deug yalla lu mata bay xel la ndax fi galfan nañ fi lol ci walu yar ci walu jangale amna deuk yo xamni nak wax deug yalla ñi ngi def ay effort yu maga mag ci jangale mi ci accompagner xalé yi mais li ci ëpp ay jafé lañu ci li nga xamni modi jangal xalé yi ndax tay ji bo gisé société bi bu yaaji jogé xey dem liggéey papa ji xey dem liggéey julé fajar xey liggéey bala mo ñew danaka gay passé na bu ñewé julli tok yor kursam tok tuti ci télé bi bala nangam bu xewlo teddina fofu pour nga xam sa jiko dom sax day jafé samedi dimanche leg leg nga genn dem daayira donc pratiquement duñu am sax moment yuñ tok suñu njabot gi am lo xamni mom moko mom ñu war ko ko jox nak ba mat seuk ndax tay ji nit dina jur njabotam alak len alak bi moy ñak len jangal ñak len yar ndax nit ki bu juddo yaruñu ko jangaluñ ko rek moy alak nañ ko yal nañ ci yalla musul ma ngi ziar bax señ tam an señ Moustapha Bachir lo ñing lay ziar señ baro señ bay mbay nga ñingi ziar bax ma samba njuk soxna Fatou Bintou Dieng soxna Mbacho Saho ma ngi ziar señ Tierno Dieng señ Matar Bey señ Modou Sey Ibrahima Sek ma ngi ziar mbokk yi ñu suivre yëpp vraiment jamono ji waxtaan sax ci yenn thème yi daf ñuy xaw a të ndax nag boo xoolee àdduna bi rythme bi muy daw yow da ngay toog ba sax nga ni ñun de dañuy xëy rek aduna tukki suñu kaw yalla nañ ci yalla musal ci fiñu tollu ci situation
xewxew yi événement yi ni muy doxe da ngay tok bo leg leg da ngay yem période ñi ngi doon waxtaan ci digënté Iran liko umb lepp nga xamni danaka dafa yaatu tay ji da ngay jël Chine jël Russie jël États-Unis mu doon manam géopolitique bu yeme nga ñëwaat tay ji ñu xëccalaat la yeneen problème nga xamni dossier Epstein bobu nga xamni tay ji mën na la ni danaka dossier bi commencé nañu génné nañu presque 3 millions files yo xamni 3 millions ay mail ak audio vidéo luy xéetu ñaawtef rek mi ngi ci biir nga xamni amul ku ci mucc waye tay ji pour nga mëna comprendre deug deug géopolitique da ngay dem nga laal file Europe xol digënté yi rapport yi amone entre borom alal yoyu ak wa Europe niñ leen di manipuler kilifa yi nek fi nga xamni tay ji da ngay mëna jël ben kilifa go xamni da nga doon am lool estime ci mom waye danaka da ngay jiki jiki xeb ko lool bo duggé ci dossier nga xamni ay nit yi ñu wax ay borom xam xam fiñ tollu ci aduna nga xol danaka tay ji bo jëlé histoire yoy am nga bolé wat ko ak yu Sénégal yi danaka soronté wuñu dañuy lié ay réseau yo xamni danaka mën na ni ni ñi def aduna bi ñun danaka mën na ni ay pion rek lañu nous sommes manipulés 24 heures sur 24 lolu dama ci delu ci deluat ci sar bobu nga xamni mom la alquran wax in jaakum fasikum fa inna bay tatabayyanu manam gis nga xarale yu yes yi alquran dafa ni buñ la indi le xabar nang ko saytu bu baakha baax bala ngay def jeeya mo xam tumal nit ci lo xamni woru la mënoko wat wala mënoko sédé ndax lo gisul sa beut lo fekkewul ba mu am sédé mën la ko confirmer yow kot mënoko sédé waye da ngay gis ni jamono ji sunu page da ngay gis ay titre yo xamni nit ñi ni ñuy genné yenn information yi di ci wax di ci approfondir nga gis nit ko xamni day melni da fay tok mom fekke won ba nit di def wala ba nit di wax mu jaral ko parce que télé bo ci nekké danaka mo raw wat wax wax yo xamni nga togat ab dir ñu ne la lañ doon wax ci diw de dara amu ci ni ñeen gor gor lu mandu bu baax waye limu mëna wax moy li nga xamni modi éducation njabot gi ñen ci xar sunu tanku tuway bu baax ndax nak jeunesse bi wala génération bi dafa tomber jamono jo xamni temps bi limi daw mënuñu ko contrôler da ngay nek ci dara bala ngay yaakar ni sax ding ko développer leneen lu ko upp doole ñew travel jere len nga nekkat ci loolu bala ngay wax lu ko gëna reuy ñew
buñu amul capacité di jangat lu bari dañu raw am fulle yi dam koy wax ñun afrique nga xamni xeyna senegal mom dana jafé wax ndax la xew fimné ni mom kenn mënut ko wax tejj suñu dëkk yi yarat suñu njabot gi don da ko don jar sax ñu ubbi li nga xamni modi l'armée ni ndaw yi ku ci am 18 ans ñu yobul le 16 mois nga dem def service militaire xétu tarbiyo la bo len xolé suñu kilifa yi ku melni seigne touba tambalé ko ba ci wajuram mamour ante sali bi mu nekké ci jamono de yor ay daara duñu nangu sax nek ci bir dekk buñu dekké ak bour dañuy xol fu bour bi dekk ñu dem ba sori dand ko sant fa tek fa senu daara di jangalé bu waxtu att jotté ñu ñew ci dekk ba att delu wat ci daara ji seigne touba bo len di xol dekk yi mu santé fam ko santé xol len dina aduna dox tay ji bu touba nek centre ville dekk yi touba barket seigne bi la dekk yi mu santé yep legui nek des grandes villes waye tay ji buñ la waxe tarixu nañ ko santé da ngay xamni aduna taxul won tay ji ñun buñu bëgge ubbeku lepp lu ñew ci biti rek ñu jël ko def ko suñu momel def na ni fam ñuy mujjé du bax nañu fonkat suñu bop fonk suñu culture xam ñun ñoy kan delu wat ci njangalé magni ma ngi gis professeur Galay Ndiaye mang koy ziar bu bax def ben liguey bu am solo commencé ko sax mom ak seigne cheikh fatma ak seigne abdou aziz madialis ci njangalé mi téré seigne bi nga xamni dañu commencé di liguey ci li nga xamni modi intelligence artificielle di dougal ay information ci algorithme bi nga xamni tay ji lu ci bari dañ koy def ma ngi gis seigne professeur Galay Ndiaye def ci liguey bu am solo ci Kunkati man en français nga xamni intelligence artificielle moko def mu nek ay xéetu liguey yo xamni tay ji man dama yaakar ni fa lañu wara fessel liguey bi buñu bëggé suñu njabot gi japp ci lu dëgër mudi njangalem seigne touba bi ñu fexé ba fessel ko ndax nak tay ji buñu nekké fi ci Italie bëgg par force né ñi fi nek arab lañuy jang par force wala bok xam nga duñu jéma def ay pexé ba lak wa dëkk bi nek fi ñu fexé ba lepp luñu xam ci suñu diiné suñu ciosan ñu harmoniser ko ci lak bi def na ni liggéey bi dana dess kon nañu xam ni liggéey bi mi ngi ni tambali sax defa bu ko suñu mag ñi fi nekkon de wax dëgg yàlla am na luñ fi def ñëw nañu sanc waaye nak liggéey baa ngi doogu tàmbali ñoom bañ fi ñëw ñoom kott la woon buñuy liggéey léeg-léeg da ngay gis sax kuy jaay yor jukki xasidam wala kaamilam bu ndaw di jàng di jaay mu mel ni loolu dootuma ni amatul de waaye mi ngi soppeeku ndax nag dañu dem ba mu am lu leen fi dab ngantu wu rëy mu di njaboot daf leen fi fekk si am ñu leen fi fekk si am ñu fi juddoo ñoo ñooñi
les wara defal lo xamni xeyna héritage bi ñom ñoko wara sam.

ci aduna bi boko xolé duñu ay julit tambali rek nga jël ñom Elon Musk Bill Gates ay ñeneen ak ñeneen ño xamni tay ji da ngay ni ñi ñoo téy aduna kenn du ci julit té pourtant dé ñoñu ñoñuy xaratal ci sunu walu dundin ci sunu nekkin ci sunu ay tiada deg ngeen Bill Gates di wax ni aduna bi doomu adama waratul jur ñaari doom ñoñe ñoñuy xalatal ban société lañu wara dundé war ñom ñaari jabar ni lañu wara nekké suñu doom am nañu droit goor melnu la neex jigen melnu la neex ñoñu ñoy financer tay ji nga jël ku melni Elon Musk deg ngeen semaine bi passé nenañu Starlink ñew na Sénégal kon mu melni danaka même sax suñu bop sax momatuñ ko ndax tay ji ka nga xamni dem na ba team la mëno def lu ko ëmb moy lama doon wax semaine b jafé jafé yi ñu am Iran nga xamni Iran tay ji bam fa démé bëgg fa dugg dañ ko ni do fa dugg mënu fa dugg nga xamni tay ji ñun Sénégal suñu couverture matul mom mu ñew indi couverture yépp satellitaire fu way nekk ci Sénégal mu jox la li koku tay ji bu ko nexé manam nu ko nex mën nako changer dekk bi gis ngeen soulèvement yi amone Iran mais américain ak israélien ñoko suxoton tay ji nga gis Afrique ku len nexul danaka danañ fexé ba indi la jafé jafé ñoñu tay ji ñoy def ba nga xamni nit ñemewul tok ci dekkam voter fa loi contre LGBT ñep xam nañ ko parce que tay ji bép dekk ci Afrique bu ko voté gul da nga ñemewul parce que xam nga ni boko voté ñu tek lay daan dekk yi teju rek amatu ñu benn aide ñoko def ay Burkina xétu dekk wu AEC ak yoy wala bok dekk yi nga xam ni danaka FMI daf leen tejeul robinet ñun ñi nga xam ni danaka ñi ngi am yaakar ni FMI dina delsu wat ci rew mi donte mi ngi bëgg ñëw ak loi am xalaatuñu taxaw ni loi bu mel non dinañ ko tek kon wax deug yalla bokk na ci li nga xamni lu mata bayyi xel la xamna ni ñi ngi ubbi liñ bi rek buñu sañoon wax deug yalla bu amon ku duggu participer ñu bay liñ bi touti bala ñoo def dara inshallah ndax daanaka ñi ngi ci njexital bi geej nañu deg auditeur yi lool échanger ak ñom touti rek inshallah.

ñoo ngi jéglu nag dañ doon naan ndox rek. ñoo ngi nuyu auditeurs yëpp, maa ngi ziar sëñ Moustapha Ba ci Sénégal, moom it mi ngi rafetlu thème bi di wax surtout éducation xale yi. Maanaam lépp dafa jaxasoo fi mu ne nii. Éducation sunu moomeelu bopp tey jii. Baye Fall mi ngi may wax léegi ni ma Sénégal semaine bii dañoo piraté lii nga xam ni moo di DAF, nga xam ni wàllu cardante yi sax dañ ko bloqué woon, nga xam ni tey jii ñun daanaka moomuñu suñu bopp, mooy li ma doon wax rek Afrique. Tey jii dëkk ñun Afrique mën naa ni bu Europe siburoo, bu Europe sojee ñu siburu, buñ siburoo moom kenn, bu Europe siburoo kenn xamul lu ñuy dal. Ndax daanaka moom moo yor sunu lépp. Ñun wàllu souveraineté moom lañu raflé. Histoire bi yàgg lool nag, mënoo teg responsabilité bi ñii fi nekk, mënoo ko teg ñii fi jóge. Dafa doon lu histoire bu gudd bu yaatu boo xam ni

bu amul une révolution rek danaka mën na ni Afrique ba aduna di tukki du mom bopam waaw ma ngi gis ñu bari ñi ngi rafetlu Starlink ñew bi mu ñew Sénégal bon day ubi xeyna peut-être possibilité yaatal concurrence mais man rafetlu mako lolu daf ñu gëna note moy limay wax rek nit ki boko yaatalé de trop di nga dem ba sa dëkk dara dok fa mëna def tay ji sunu télécommunication momuñu ko sunu énergie momuñu ko téluñ ko sunu bop bo xolé ci Sénégal amul lenn lo xamni ba sunu alimentation momuñu ko da ngay gis ni bu gaay demul jëli ciép bitim réew danaka jobé ni dañuy bëgg ray seen bop ak ci sé ak séni lolou dem na sax ba nga xamni fièvre yi ñuy am Sénégal sax danaka pathologie do xam nu mu démé demal nga xol Sénégal tu vois des jeunes presque man daf ma jaxal la plupart des jeunes ont le diabète mu don lu doy war xalé yi ndaw ko gis mi ngi yoré machine am di def test mënul la nga xamni lepp sunu manque de souveraineté jeune ci dem nañ xol sunu mami nga xamni ciéré lañ dan dundé lax ndambé manam lepp Sénégal lañ ko dan défré amul lenn lu am transformation tay ji ñu mën la indil ay aliments yo xamni dañ koy modifier génétiquement gène do xam ban transformation lay indi sa organisme lolu yep nek ay xéetu saganté yo xamni dañ koy dund ba nga xamni ëlëk da ngay bëgg sax yow mom sa bop do ko mën tu es obligé nga collaborer ak tuwaabi lol nak mënul nek rek xey nek ben changement brutal dedet ben processus la dañu wara tabax une nouvelle génération bo xamni mom moy soppi lolou tambalé ko ci ku juddu ñu yobu daara ja tarbiyu ndax nak tarbiyu bi da fay def lu bari ci doomu adam à 18 ans état bi ne képp ko am 18 ans ñu yobu la nga dem defi l'armée bobu gën nga tuuti di nga servir 16 mois sa dëkk mo xam ci mbay mi ngay nek mo xam ci travaux génie civil ngay nek ndaw yoy ñu jangal len lan moy toroxal sa bop wacce sa bop lan moy liggeyel sa préw bo genné del wat ca dara ju mag ca mo xam da ngay jangi métier mo xam da ngay liggey di nga am respect ci sa préw dëkk mënuñu ko développer té défaruñu doomu réewma wajaluñu len wajal nak doomu réew bokoy def ciogal gi yépp ngay tambalé ci buñu juddo kenn mënul yar rek ci dëkk ci biir kërëm né man défarna sama wa kër ki mën xeyna jëm kenen ki mënul né bayina ak yalla lu yalla def baxna dedet mënul démé non état bi daf ci am part tay ji ni ñi wax meññentef amna nak ñu ci liggéey tay ji bo xolé dama koy wax ni damay jël kaw señ tuwa rek
nga xamni ñiko fi nekkal wax deug yalla ko ci gis day dem ba ca ndand foy ba ca Allah ba sanc fa wut fa dara di bay di jangale alquran di yar lolou nek lo xamni serigne ci mom rek lañ xamone jang alquran di liggey di dundé lu lew lolou rek moy société Serigne Touba da nga dan gis ndiarém dafa créé won une communauté mak ñamu dan andal ku nek amna fum la fété won ñi di ëw ñi nek ay forgeron ñi nek ay menuisier ñi ku nek amna loolu def ba paré nak mu bolé ci jangum alcorane ak tarbiya ñepp nak ñoñu biñu génné ku ci nek danaka dëkk ba nga sanc le señ bi daan jàngale rek nga jàngale mu mel ni valeur yooyu nag daf ñu commencé réer ñu war ko mën a delloo si ci sunu société sunu réew delloo si ko ak orgueil waaye xam ni ñun lii ñun ñoo ko moom bañ a toppandoo benn tubaab boo xam ni xëy na ci làkkum tubaab lay jaay wala ci sol lu rafet wala ay jikko yoo xam ni dëppoowul ak àdduna ndax nag wax dëgg yàlla tey ji kuy xool xarale yi nga ci gis wax dëgg yàlla da ngay wax ni ci ban société la ñu nekk sunu njaboot gi tey ji xale dañu dem sax ba nga xam ni léegi xale yu jigéen yi rusatuñu taxaw ni taxaw seen profil def vidéo ni damay wut borom kër loolu dafa nekk lu yéeme bàyyi fall dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi de salaamaaleykum salaamaaleykum ah dama gis ligne bi yëngatu ma yaakaar ni maa ngi ziar bu baax sama jarbaat maam julle lay wadd maa ngi lay ziar ban lay la wàddu sunu maam maa ngi ziar bu baax di ziar mbokki auditeurs yëpp di wax rek ni maanaam dañ toll ci société boo xam ni léegi kenn xamul lu xew ça ne veut pas dire que nag amul ñu baax de masha allah ndax nag maglu maam soxna jaare bi wane na ay exemple yoo xam ni ay waxtaan ci ay des fois ndeysaan ay témoignage ay soxna yoo xam ni da nga leen di gis rek sa xel dal nga dellu si waat xaw a nooyi tuuti waaye boo gisee li xew ci àdduna bi jamono yi du tuddi ban société la ñu nekk wallahi lazim loolu nag ça fait très peur yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla aar ah comme ni ñuy wax rek ñi war a wax nañuy wax rek waaye it koo xam ni gis nga ni war ngaa noddanti fenn nga def ko en toute simplicité xam ni xëy na doomu aadama moo baaxoo léeg-léeg bu demee ba benn instant mu taxaw gesu xool fi mu jóge la mu def lan moo ci baax ak lu ci baaxul lu baax mu defaraat lu bon mu tuub ko jégalu waaye daal toll nañ ci jamono joo xam ni ah jar na di waxtaan ak sa njaboot jar nañu di jàngat àdduna bi waaye nag rawatina ñun julit yi war nañu di teg ay tem di waxtaan di xoolit yan acte lañu war a posé ci àdduna bi
ñun julli ji ba bés bu ñu jàkkaarloog ñi nga xam ni ñoom lañ doon topp du ñu am kersa. Lu mata bàyyi xel toog ci benn société rek lu ñëw nga topp ko, bàyyi la nga xam ni mooy li nga moom. Ah, lu mata xalaat la. Lay wadd Bergamo maa ngi lay ziar bu baax. Mu ngi ziar waa Bergamo yépp, ziar sëñ Baara Diop Leefe, sëñ Mo Diop ma Dawas, sama mbokk yi nekk foofu yépp, sama yaay Soore Kébé, borom këram sëñ Fallu Diop. Maa ngi ziar ñépp rek, mbokk yi nga xam ni dimanche bu jot ñoo ngi ñuy bàyyi xel. Vraiment di leen xamal ni rek inshallah rabbi niñ koy defee at mu jot weeru koor moom bu ñëwee. Xam ngeen ni rajo Khasida online ay direct continue lay doon ndax moom la ñuy dëgmal inshallah. Gis ngeen daanaka ñi ngi ci compte à rebours bi. Chaban moom defe naa ne bu nix su Chaban rombee rek gaa yi ndeysaan am ñoo xam ni duñu bëgg a yeew classu CR geeg Sëñ Bass. Waaye nag moom weer wii nga xam ni sunu yaakaar teeg ëllëg Cheikhul Khadim moom rek la sawaroon teeru. Daan ko wax yaa xeere dayfin ah di ko teeru di ko teral. Xalifaam bu tedd bii di Cheikh Mouhamadoul Moumtaha yàlla na fi yàgg te wër moom it ñu gis mu toogee ci xilaafa gi ba léegi lii nga xam ni def na ko Touba. Nga xam ni dafa nit mënul woon xalaat ni lii weeru koor Touba dana ko dundal. Donte daan na am ay waxtaan waaye ñu gis ne koor bu ñëwee bés bu njëkk bi ba bés bu mujj bi résidence Cheikhul Khadim waayis bu tarxee ni ñuy def as al mashrabu shafi nga xam ni kuréel yi bu ñu julee takusaan dañuy bëral xaside yi ànd ko xalif général Baye Fall yi nekk ci xéwal gi. Touba di dund une effervescence extraordinaire daanaka ni ko Medina ak Makka di dundee la koy dundee. Loolu nag wax dëgg yàlla defe naa ni dañ koy yàkkamti lool. Kon nag yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu fekkee ko ak jàmm ànd ko ak rajo Khasside online ñuy ziar sunu mbokk yi nga xam ni ñooy liggéey bi sëñ Aline Mbou sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall ak mbokk yi nga xam ni wax dëgg yàlla ku ci nekk am nga loo ci yor cib liggéey yàlla na leen yàlla dooleel. Ba wax dëgg yàlla at mi jot rek niñ koy defee mu gën a yees. Di fàttali waat it ndigal li nga xam ni moom la xalif bi joxe jëm ci àjjuma ji ñu jëm di bésu xaside yi ak bésu zikr la ak bésu alxuraan. Gis nga de maa ngi wax waxi koor rek si Ablaye Ndao di ziar ñoom gaa yi daanaka fi mu ne nii boo leen joxee tàndarma dañu gëm ndax fi ne nii boo leen joxee tàndarma rek ñu tiit. Ndaw ku ndaay maa ngi ziar ba di ziar sëñ Assane Ley sëñ Attikh ak mbokk yi féete bokk booru Pisa yépp. Wax dëgg yàlla amoon nañu mbégte tey. Wax dëgg yàlla amal leen émission bi nga xam ni moo di diaspora fii ci plateforme Touba Monde bi ci kàddu gi Baye Demba la woon ci xarale bi Sëriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall. Noo ngi jéggalu nag ci bépp kàddu boo xam ni rek wax nañ ko mu di kàddu bu di demewul. Ñu xam ni doomu aadama moo matul waaye ñu xam ni lépp lu ci baax rek wala lépp lu ci jub te ñu rafetlu ko rek ñu xam ni dimbalu suñu borom la. Di leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje dimanche ak jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Jërë ngeen jëf.

wer fi ci juma ji commission bi nga xam tane moom la chambre del muntaha dénk lépp lu jëm ci wàllum sent weer yi ñoom la ñuy war a déglu nii ñu ngi ni information boo xam ne ñu ngi sentu waay ñu ngi déglu ñoom it seen i xibaar day mel ni fi mu toll nii nag jot nañu xibaar bi day mel ni ñoom la ñu war a dékk micro yi nii ngir ñu jàllale information bi nga xamante ne nii boobu ak léegi moo ñu fitee moom lañ doon xaar. Kon ñu taaxirlu tuuti day mel ni ñi nga xam ni ñoom ñooy commission bi comme ni ngeen ko waxee léegi nga xam ni lépp lu jëm ci lu weer moom lañ waaw bisimilah comme niñ leen ko waxee léegi rek. Kon li ñuy xaar tuuti rek ñu ne dëgg daanu